0: ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 6:20 ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: आदौ मुख्य वार्ताः. विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिम बंग, तमिलनाडु, केरलं प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते. भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः पश्चिम बंगाल राज्यस्य केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा च असम राज्यस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः. बिहारराज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः मई मासस्य 7 दिनाङ्के भविष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी UAE इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत्, यत्र त्रयः भारतीय नागरिकाः व्रणिताः अभवन्. सम्पूर्णे पश्चिम एशियादेशे शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेश्च आह्वानम् अपि अकरोत्. अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि आरभतां, यत्र उभौ पक्षौ होर्मुज जलसन्धिं नियन्त्रयितुं संघर्षरतौ स्तः. अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलं दिल्ली नगरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति. अथ वार्ताः विस्तरेण. विधानसभा निर्वाचनानां परिणामानां घोषणायाः अनन्तरं तमिलनाडु केरलं राज्ययोः सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक प्रक्रियाः आरब्धाः सन्ति. तमिलनाडुराज्ये अभिनेत्रीतः राजनेतारूपेण परिवर्तितः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्री कजगम TVK इत्यनेन दलेन 88% जित्वा राज्ये बृहत्तमदलत्वेन उद्भूतमस्ति. दलस्य निर्वाचने प्रबल प्रदर्शनस्यानन्तरं नवनिर्वाचिताः TVKति दलस्य विधायकाः चेन्नईनगरस्य समीपे पनायूरे दलस्य मुख्यालये उपवेशने श्रीविजयाय औपचारिकरूपेण स्वनेतारूपेण चितवन्तः. पूर्वमुख्यमन्त्री MK स्टालिन इत्येषः राज्यपालाय स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्. केरलराज्ये कांग्रेस नेतृत्वे UDF दलसमूहः सर्वकार निर्माणाय अनौपचारिकचर्चां कुर्वन्नस्ति. केरलस्य 40% विधानसभाक्षेत्रेषु 2% अद्भुतं विजयं प्राप्य कांग्रेस नेतृत्वे UDF दलसमूहः विधायकदलस्य सभायाः अनन्तरं मन्त्रिमण्डलस्य निर्माणार्थं राज्यपालेन सह मेलनं करिष्यति. भाजपेति दलेन दलस्य

0: सप्तसदस्यानां भाजपेति दले प्रवेशविषये चर्चार्थं राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलितवान्। उपवेशनानन्तरं श्रीमानः आप दलस्य सांसदानां विलयनम् असंवैधानिकम् इति उक्तवान्। भारत ऋतु विभागेन आगामी दिनद्वयोः मध्यप्रदेशे, विदर्भे, छत्तीसगढ़े च मेघवृष्ट्या, विद्युत्पतनेन, वायुवेगेन च सह लघुतः मध्यम वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंग इत्येतेषां च केषुचित् भागेषु अपि एतादृशेः स्थितेः संभावना विद्यते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् आतिथेय दिल्ली कैपिटल्स दलम् अद्य सायंकाले अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अद्य सायं सार्धसप्तवादने क्रीडा आरभ्यते। अवधेयं गतरात्रौ वानखेड़े क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं षट् स्तोभैः पराजितम्। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिम बंग, तमिलनाडु, केरलं प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः, पश्चिम बंगाल राज्यस्य केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डाः च असम राज्यस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः। बिहार राज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः मई मासस्य सप्तमे दिनांके भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ.